0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Евангелие від святого Матвія, третій розділ. Ми читаємо про цю подію, коли Ісус Христос охрестився в річці Йордані. Третій розділ. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині Юдейській. Та й каже: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо він той, що про нього сказав був Ісаїя пророк, промовляючи: голос того, хто кличе в пустині: готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі із верблюджого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: «Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові із цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом й огнем. У руці своїй має він віечку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у огні невгасимі». Тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виконати усю правду». Тоді допустив він його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із небес: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Амінь. Помолимось. Отче наш Небесний, ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, який виконав усяку правду. Дякуємо Тобі, Отче Небесний, що Ти благословив і нашу церкву. Дякуємо за вчорашній день, за це хрещення нових душ, які дали обітницю Тобі служити в добрій совісті. Благослови ці душі, благослови нас всіх у цей ранішній час, щоб ми прийняли участь у ці заповіді, згадали, якою ціною ми тобі досталися, ціною твого життя. Ми дякуємо і просимо твого благословіння.

Благослови весь хід цього служіння, щоб у цьому служінні ми поклонились Тобі, щоб прославили Твоє святе ім'я, ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

номер 165. Під час співу ми також приймемо участь в матеріальному служінні на потреби церкви. І ми також звертаємося до тих, хто іще не прийшов до Господа так, як це повинно бути по Слові Божому. Це з покаянням і вірою в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ви можете пройти прямо зараз наперед, і церква помолиться разом з вами. Хай Господь благословить вас, тому що дорога до вічності починається з першого кроку. Перший крок – це віра і покаяння. Хай Господь вас благословить. Земле радій, Христос прийшов, прийми царя царів, щоб в серці твоїм він місце знайшов, щоб став життям твоїм. Але є я –

Давайте все-таки заспіваємо різдвяну пісню. Сьогодні якраз згадували і про хрещення Господа. Землі радій, Христос прийшов.

преуспівши, пошли на гору Елеонскую. Хай буде Творцю Всеблагому хвала, Господня любов нас від смерти спасла.

Слава Ісусу Христу! Христос народився! Ми помолимося на початку нашого зібрання. Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, а нашого любого Спаса, Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе. Ми приходимо до Тебе, як діти приходять до свого батька, як Церква Божа приходить до свого голови, до того, хто помер за нас, хто віддав себе самого за нас і пролив свою святу кров, який переміг пекло, переміг, Господи, ворога душ людських і дав нам надію і спасіння у Христі Ісусі. Ми славимо Тебе, ми величаємо Твоє святе ім'я і поклоняємося Тобі, єдиному Богові і Спасителю нашому Ісусу Христу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг наше життя. Ми вранці прокинулись, ми побачили сонце, ми побачили, Господи, знову своїх близьких, рідних. Ти благословив нашу дорогу, і ми зібралися в ім'я Твоє. І ми просимо, благослови нас. Пошли нам особливу радість у Святім Дусі. Дай нам сьогодні розмірковувати над Твоєю благодаттю, над Твоїм спасінням. Дай нам сьогодні радіти з тими, хто вчора, Господи, увійшов в Твою святу церкву через святе водне хрещення. І разом з ними сьогодні ми будемо звершувати вечерю Господню по Слову Божому. Поблагослови тих, кого немає з нами, хто старенький, хто хворіє, хто на праці чи десь в дорозі, бережи від усякого зла. Благослови Слово Твоє, благослови наші співи, Господи, музику, благослови і почуй молитви наші, нехай прославиться Господь. Тому що Ти достойний слави, честі і поклоніння, навіки вічні, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух.